نوێترین پرۆگرامی ڕۆشنبیری و هونەری وەرزشی لە رادیۆی عنکاوە گوێ ڤیس دەبن لەسەر فریکوێنسی 97.7.